Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugog da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretan dan vjenčanja Željku i njegovoj zaručnici Katarini, od srca žele teta Biserka i tetak Dragutin.